RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Stari grad 104,3 MHz. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: sve. Dobro jutro, bilo je to Aleksandar Radović, 8 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, u gradu Kragujevcu je trenutno 17 stepeni, baš je lepo i vedro u našem gradu, ali nestabilno vreme nas čeka tokom dana, bar su tako najavili i tokom dana promenjivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom ponegde u Srbiji, moguće lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar. Najviša dnevna temperatura u našem gradu do 22, sutra takođe mogući pljuskovi do 24, maksimalna dnevna u nedelju bez pada. Padavine malo i umereno oblačno do 25 stepeni, u Kragujevcu ponedeljak do 28, pretežno sunčano.

Zaposleno 8.586 građana, to je oko 1.000 manje u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci ovdašnje filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Kontrola i naplata parkiranja na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade i ispred ulaza u staru crkvu zvanično se ukida od ponedeljka 25. maja. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Kragujevcu do kraja maja sprovode 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, motocikala, bicikala i električnih trotineta. Srpsko biološko društvo Stevan Jakovljević ovogodišnji je dobitnik povelje Kragujevački slez za najupečatljiviji doprinos zaštiti životne sredine na teritoriji Kragujevca u prošloj godini. U organizaciji fotokluba Objektiv sa početkom od 19 časova u prostoru više od galerije biće otvorena izložba fotografija pod nazivom Čovek i rad. Dobro jutro, Starograđani, to vam žele Gabriel i Daca, s vama se družimo danas do 13. Mi se nadamo ste dobro raspoloženi. Gde se sluša RSG i kako ste, javite nam. Mislim da Nemanja otvora sat, tako je. Nemanja Radošević, samo tvoj. Javite nam se.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.

čuli smo magazin Dobro jutro Starograđani. Dakle, upozorenje za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode danas i sutra, promenljivo i nestabilno mestimično sa kišom, bljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženi uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak kratkotrajnu i olujni severni i severozapadni vetar, i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Drugari, tako stoji u upozorenju. Nadamo se da neće biti baš nekih padavina. Ali pratimo i javljamo. Sudar svetova, sviđa vam se i tražili ste mine i noći kreću.

0: Bio to Henny, 9 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Čuli ste za upozorenje, dakle, RHMZ Srbije je izdao, upalio narandžasti meteo alarm za čitavu Šumadiju, danas očekuju pljuskovi do 22 stepena Celzijusa i za sutra stoji upozorenje za čitavu Srbiju, sutra do 24 u gradu Kragujevcu mogući poslepodnevni pljuskovi, za nedelju kažu bez padavina, malo i umereno oblačno do 25 stepeni, u ponedeljak do 28 pretežno sunčano, za utorak za sada kažu do 30, malo i umereno oblačno, bez padavina. U Kragujevcu je trenutno nezaposleno 8586 građana, to je oko 1000 manje u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci ovdašnje filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Kontrola i naplata parkiranja na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade i ispred ulaza u Staru crkvu zvanično se ukida od ponedeljka 25. maja. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Kragujevcu do kraja maja sprovode 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, motocikala, bicikala i električnih trotineta. Srpsko biološko društvo Stevan Jakovljević ovogodišnji je dobitnik povelje Kragujevački slez za najupečatljiviji doprinos zaštiti životne sredine na teritoriji Kragujevca u prošloj godini. U organizaciji fotokluba Objektiv sa početkom u 19:00 u prostoru više od galerije bit će otvorena izložba fotografija pod nazivom Čovek i rad. Drugari, danas je mladi Sveti Nikola ili ti letnji, pa svim vama koji slavite, sreća slava. Nastavljamo dalje, sa vama se druže Gabriel Daco do 13. Džila otvara sat za dobro jutro, 1004.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun bije, u svog rebra ća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Termodom. Da mi bu

0: Hit do hita.
1: Drugari, već je 20 stepeni u našem gradu. Danas kažu do 22 i pljuskovi najavljeni mogući. To je narodžasti meteo alarma. Još jednom da apelujemo na sve, pojačana kontrola pešaka i vozača dvotočkaša u toku do kraja maja. Dakle, prekršaji, odnosno kontrole saobraćaja su usmerene na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, motocikli, bicikli, električni trotineti. Zbog visoke stope stradanja pešaka i vozača dvotočkaša od početka godine, saobraćajna policija upravo primenjuje nultu toleranciju na ove prekršaje. Akcija traje, rekao smo, do kraja meseca. Saobraćajna policija je na terenu sa maksimalnim brojem saobraćajnih patrola. Takođe, tokom ove akcije delit će se i edukativni flajeri pešacima kako bi im se direktno ukazalo na crnu statistiku i najčešće greške koje dovode do njihovog stradanja, poput prelaska van obeleženog pešačkog, korišćenja mobilnog telefona ili slušalica tokom prelaska kolovoza. Zavodite računa, apela za sve, Lexington Band kreće. Gde se sluša RSG? Kako ste? Pišite na 062 262 8 4.

0: Biotok News, minut ostao do 10 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A drugari, Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao upozorenje na moguće kratkotrajne vremenske nepogode danas i sutra, pljuskovi sa grmljavinom, jak vetar, lokalno olujni, mogući su više regiona Srbije, među kojima je i Šumadija. I danas i sutra će za Šumadiju biti upaljen narandžasti meteo alarm. Dakle, danas u našem gradu do 22 stepena mogući pljuskovi sa grmljavinom, sutra do 24 mogući slabiji pljuskovi, u nedlju bez padavina malo i umereno oblačno, to toplije do 25 stepeni, za ponedljak kažu do 28 pretežno sunčano. U Kragujevcu je trenutno nezaposleno 8586 građana, to je oko 1000 manje u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci ovdašnje filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Kontrola i naplata parkiranja na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade i ispred ulaza u Staru crkvu zvanično se ukida od ponedeljka 25. maja. Srpsko biološko društvo Stevan Jakovljević ovogodišnji je dobitnik povelje Kragujevački slez za najupečatljiviji doprinos zaštiti životne sredine na teritoriji Kragujevca u prošloj godini. U organizaciji fotokluba Objektiv sa početkom u 19 časova u prostoru više od galerije biće otvorena izložba fotografija pod nazivom Čovjek je rad. Drugari, imali gužvi po gradu, a kako kažu posljednje informacije, dakle, radovi u ulici Milovana Gušića u Kragujevcu biće gotovi do 30. juna, pa čisto da znate. Gde se sluša RSG, kako ste, Amna Nojeva Barka otvara sat. Dobar dan.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

Vileto kolonije, dobar dan starograđani, 20 stepeni i dalje u gradu Kragujevcu, za sada je vedro, očekuju se pljuskovi, eto za one koji možda nisu čuli, a sad da, pitanje atrakcije, ukusa ili pitanje bezbednosti, na društvenim mrežama se je bila velika polemika oko sada već uklonjenog panoramskog točka iz našeg grada. Dakle, uklonjen je panoramski točak postavljen na dan grada na trgu Svetog Đorđa, koji je izazvao brojne polemike, oprečne reakcije građana na pre svega društvenim mrežama. Kako kažu, neki su negodovali, drugima se malo i svidjelo to što je trg Svetog Đorđa dobio bilo kakav sadržaj, jer na tom mestu koje je inače prazno, jedino zimi bude postavljeno klizalište. Da li se vama sviđao ovaj točak ili ne. Dakle, najveća polemika je bila na društvenim mrežama i baš je bilo onako burno. Na kraju, nakon 15. dana, eto, panoramski točak je demontiran. Sada je trg Svetog Đorđa ponovo prazan, verovatno do otvaranja klizališta. I shodno tome da za sada nema najava iz gradske uprave na koji način će taj prostor biti možda iskorišćen. E sad, na stvar obrazi Mija, poslušajte, javite utiske, javite gde slušajte RSG i kako ste drugari.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Mi smo uložili mnogo vremena, da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
7: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je doba vasilonskih istraživanja počelo 4. oktobra 1957. godine, kada su Rusi u zemljenu orbitu lansirali prvi veštački satelit, Sputnik 1. Znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Dobar dan, Starograđani. Evo je prva zemlja, odnosno prva država na svijetu koja uvodi, kažu, ChatGPT Plus za sve građane. Zapravo, maltaška inicijativa AI for All ponudit će ljudima različitih profila priliku da nauče kako da odgovorno koriste veštačku inteligenciju kroz kurs koji je razvio njihov univerzitet. Kurs je osmišljen tako da ljudima pre svega objasni šta je veštačka inteligencija, šta može, šta ne može da uradi, kao i kako da je odgovorno koriste kod kuće, a i na poslu. Nakon završetka kursa građani će dobiti besplatan pristup, dakle svi će imati pristup ChatGPT-u, odnosno ChatGPT Plusu, u trajanju od godinu dana, da se kažu, usavrše. Šta vi kažete na ovu inicijativu, odnosno odluku na Malti? Javite nam koliko koristite ChatGPT i definitivno da li vam se dopada. Elena i Anastasija kreću od početka.

0: bio to De Vito, 11 sati 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, dalje stoji upozorenje, odnosno Republički hidrometeorološki zavod Srbije izda upozorenje na moguće kratkotrajne vremenske nepogode danas i sutra. Kako kažu, pljuskovi sa grmljavinom i jak vetar lokalno olujni. Mogući su više regiona Srbije, među kojima i Šumadija. I danas i sutra će za Šumadiju biti upaljen narandžasti meteo alarm. Danas do 22 stepena Celzijusa, kako kažu, poslepodnevni pljuskovi se očekuju u Kragujevcu. Sutra mogući pljuskovi do 24 stepena Celzijusa, u nedelju malo i umereno oblačno bez padavina do 25, za ponedeljak kažu do 28 sunčano i lepo vreme. U Kragujevcu je trenutno nezaposleno 8.586 građana, to je oko 1.000 manje u odnosu na isti period prošle godine. Kontrola i naplata parkiranja na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade ispred ulaza u Staru crkvu zvanično se ukida od ponedeljka 25. maja. Pripadnici saobraćajne policije, policijske uprave u Kragujevcu do kraja maja sprovode 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Srpsko biološko društvo Stevan Jakovljević ovogodišnji je dobitnik povelje Kragujevački slez za najupečatljiviji doprinos zaštiti životne sredine na teritoriji Kragujevca u prošloj godini. U organizaciji fotokluba Objektiv sa početkom u 19 časova u prostoru više od galerije biće otvorena izložba fotografija pod nazivom Čovjek i rad. Mi ćemo, drugari, u ovom satu da delimo karte. Dakle, dolazi nam Adi Šoše 28. maja u Zastavinoj bašti. Pa ako želi, a nije već dobio kartu kod nas, 516 666, zovite nas, Knez, otvara sat.

kažu sa očima većim od prosečnog animiranog junaka i vilicom isklesanom kao da je iz video igrice. Tako ljudi dolaze, odnosno ljudi dolaze kod plastičnih hirurga sa željom, nema više sa željom, hoću da izgledam kao recimo, ne znam, cica, jeca i tako to, nego kao svoja AI verzija. Nekada su ljudi odlazili kod plastičnog, već možemo da kažemo nekada, kao da je davno to bilo, dakle, kod plastičnog hirurga sa fotografijom filmske zvezde iz časopisa. A danas, kažu, svetski hirurzi dolaze sa verzijom sebe koju je napravila veštačka inteligencija, sa očima, kao što rekao smo, većim od nekog prosječnog animiranog junaka, znate, one vilice naglašene, prenaglašene i tako dalje. E sad, ako se ovako nastavi, sledeći korak verovatno neće biti želim nos kao Brad Pitt, nego možete li da me uradite u 4K rezoluciji, ali sa dosta manje pora. O tome ćemo još malo u nastavku programa. Da li ste svesni kuda ide ovaj svet? Inače, pričat ćemo o tome, dakle, bukvalno o tom primeru koji govori gde je sve otišlo, odnosno gde nas vodi veštačka inteligencija. Da li ona zna, Emina? U gradu je 20 stepeni, promenljivo oblačno, danas se očekuju pljuskovi, drugari, u našem gradu do 22, sutra do 23, kako kažu, isto su mogući pljuskovi.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: tebi, korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

fileto. A na kasno, 21 stepen je u gradu Kragujevcu. Drugari, oblačno je, duva neki vetar, očekuju se pljuskovi. Nadamo se da neće biti nikakvih, dakle, većih neprilika što se vremenske prognoze tiče. E sad, ogromne usne, još veće oči i oštro definisana vilica. Tako kaže kozmetička dermatološkinja iz Njujorka. Tako dolaze pacijenti kod nje i traže upravo to. Rachel Westbay je opisala slučaj žene koja je donela fotografiju generisanu pomoću, dakle, veštačke inteligencije sa ogromnim očima poput lutke. Pa je citiramo, to je kao da neko kaže da želi da izgleda kao Ariel, recimo iz Male sirene. Rekla je ova dermatološkinja i da je bila šokirana, je, kažu, blaga reč. E sad, šta vi kažete, plastični hirurzi upozoravaju da se više pacijenata dolazi sa željom upravo da izgleda kao AI generisana verzija sebe sa crtano nerealnim crtama lica, što je novi zabrinjavajući pokazatelj kako tehnologija koristi ljudske nesigurnosti i čak oblikuje standarde lepote. Imamo karte, dakle, dolazi nam Adi Šoše već 28. maja, tako je, u Zastavinoj bašti, pa ko želi 501 666.

0: bili su to Flamingosi, 12 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, upozorenje sa RHMZ kaže danas i sutra promenjivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji posle podne mogu lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i ja kratkotrajnu i olujni severni i severzapadni vetar sa većom verovatnoćom u istočnoj, jugoistočnoj i centralnoj Srbiji. U gradu Kragujevcu danas do 22 očekuju se pljuskovi, sutra do 24 mogući pljuskovi, u nedelju do 25 malo i umereno oblačno bez padavina, za ponedeljak kažu sunčano, stabilno do 28 stepeni, za utorak kažu i do 30 bez padavina. U Kragujevcu je trenutno nezaposleno 8586 građana, to je oko 1000 manje u odnosu na isti period prošle godine. Kontrola i naplata parkiranja na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade i ispred ulaza u Staru crkvu zvanično se ukida od ponedeljka 25. maja. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Kragujevcu do kraja maja sprovode 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, motocikala, bicikala i električnih trotineta. Srpsko biološko društvo Stevan Jakovljević ovogodišnji je dobitnik povelje Kragujevački slez za najupečatljiviji doprinos zaštiti životne sredine na teritoriji grada Kragujevca u prošloj godini. U organizaciji fotokluba Objektiv sa početkom u 19 časova u prostoru više od galerije biće otvorena izložba fotografija pod nazivom Čovek i rad. Drugari, nastavljamo dalje druženje, tako je, neko pita da li ima još karta za koncert. Adi Šoše dolazi u naš grad 28. maja. Nešto kasnije još karta, sve smo podelili umeđu vremenu. Ivana Bum Nikolić i Amajlija otvara sat.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Agi, Šoše, live.
5: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
4: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs.
5: Adišoše.
4: Adišoše.
5: 28. maja biće naravno sve kako treba.
4: Adišoše, uživo.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: A drugarine, oblačilo se u našem gradu, 21 stepen, kako kažu, očekuje se pljuskovi, odnosno upozorenje je i dalje tu za područje i Šumadije, tako ćemo reći. Kako kažu, danas, sutra promenljivo, nestabilno, mesečno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada ponegde. E sad, vidjet ćemo šta će biti. Sutra se najavljaju pljuskovi, tako kažu sa RHMZ. A stotine planinara popelo se na Mont Everest u jednom danu, čim je postavljen novi rekord sa 274 uspešna uspona na taj vrh. Tako su saopštili zvaničnici, a preneli svi svetski mediji. Inače, to je najveći broj alpinista koji su stigli do vrha u jednom danu preko popularne rute na južnoj strani koja se nalazi u Nepalu, a predstavnik nepalskog udruženja ekspedicije Riši kaže da su planinari u sredu iskoristili vedro i lepo vreme. Svaka čast, dakle, oboren još jedan svetski rekord. Relja kreće.

0: Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beku uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović. RS, adresa gde stanuju kupatila.

0: čuli? Priča se. Da li ste znali da deca u prvom razredu osnovne škole u Japanu počinju da uče 1850 različitih znakova umesto 30 slova koliko ima naša azbuka? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Zanimljiva su ova, da kažem, nova istraživanja, pa kako kaže, novo istraživanje pita pre svega ljude da li verujete da prava ljubav uopšte postoji, da će postojati. Kažu, šansa da pronađeš pravu ljubav u životu po posljednjim istraživanjima je između 3-5%. Meni se čini da je nekad bilo mnogo veća, negde oko 50%. Tako da znate, drugari, ako se mučite oko toga da pronađete savršenog, kažu istraživanja od 3 do 5% je šansa. Možda prava ljubav nije retka zato što ne postoji, već zato što je danas malo ljudi spremno, kažu, za iskreno strpljenje i rast zajedno. Kako će biti u budućnosti, pratit ćemo. Lavica Rozga.

0: Čuli smo Zoe, tačno je 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, upozorenje i dalje stoji. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao upozorenje ranije jutros na moguće kratkotrajne vremenske nepogode danas i sutra i za više, odnosno moguće u više regiona Srbije, među kojima je i Šumadija. Dakle, u gradu Kragujevcu do kraja dana mogući pljuskovi do 22, sutra kažu takođe mogući pljuskovi do 24, u nedelju stabilnije, dosta oblaka, ali bez padavina, za sada kažu do 25 stepeni, za ponedeljak do 28, pretežno sunčano.

Trenutno nezaposleno 8586 građana, to je oko 1000 manje u odnosu na isti period prošle godine. Tako pokazuju podaci ovdašnje filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Kontrola i naplata parkiranja na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade ispred ulaza u Staru crkvu zvanično se ukida od ponedeljka 25. maja. Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave u Kragujevcu do kraja maja sprovode 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, motocikala, bicikala i električnih trotineta. Srpsko biološko društvo Stevan Jakovljević ovogodišnji je dobitnik povelje Kragujevački slez za najupečatljiviji doprinos zaštiti životne sredine na teritoriji Kragujevca u prošloj godini. U organizaciji fotokluba Objektiv sa početkom u 19 časova u prostoru više od galerije biće otvorena izložba fotografija pod nazivom Čovek i rad. Pa drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Lepo provedite ostatak dana, ostanite uz RSG. Saša Kovačević otvara sat i Boja Leptira. Također lepo provedite vikend. Slušamo se.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: drvo.
1: Na koje nadam se da nije alergičan, Edita. Hvala ti na ovoj sjajnoj Čula se livada 1324. Dobar dan.
0: Dobar dan, dobro je imati drvo kao Vlada, što je pričao Vlada Magla, uvek volim to da napomenu.
1: Da, lepo je zagrliti drvo, samo zagrliti kažem ako nisi drvo. Alergičan.
0: Ja što danas, naš slučaj nije.
1: Ne, ja danas nek se raspadnem sam sebi, sam rekao to zaslužuješ jer sam sinoć legao, shvatio da mi je alergija baš jaka. Aha. I umjesto da ustanem da popijem lek za alergiju, ja sam rekao ne mogu sad da ustajem stvarno.
0: E pa tako nam je danas kako nam je.
1: E pa zato zaslužujem sve ovo. Dakle, poruka od mene, ne budi lenj.
0: Popi lek,
1: uradi ono što treba da uradiš, spavać.
0: Ovo zvuči kao neka pesma.
1: Da. Možda možemo danas da pređemo i u tekstopisci.
0: Može.
1: Popodne na RSG-u, Vanja i Nevena su ovde sve do 6, napolju je baš vetrovito.
0: I sparno je i sve alergično.
1: Alergično je, sve je onako čudno. Ne znam šta se dešava, za svaki slučaj sam čak i kišobran poneo, jer da, stoji najava da je kiša moguća do kraja dana.
0: Jeste, juče smo pričali o tome, ja sam zato danas pošla bosa i bez kišobrana.
1: Jer ti želiš da budeš optimistična da kiša u stvari neće biti.
0: Da.
1: Najavljena 23, trenutno smo na 22, sutra do 24.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: mlad.
1: Tako mlada, to je bila Amna, meni omiljena pesma od nje, definitivno. Ajde malo tamo da pričamo o dejtu. Kako je to kad voliš, kad si mlad, gde odlaziš na prvi dejt, recimo?
0: Da, to je dobro pitanje, kao gde isplanirati, gde organizovati prvi dejt da bude dovoljno prijatno.
1: Da, sad pazi, ako hoćeš ono malo gužvu, malo da tu bude nekog pozadinskog zvuka, nečega, onda kafić, restoran, pa malo neki DJ i neki tako vibe da se desi.
0: Matine.
1: Ali ako matine, na primer, što da ne. Ali ako tražiš recimo neko mirno mesto, prvo što da ti padne na pamet jeste park. Pa, na primjer, kej. Mislim, kažu ljudi da mi ovdje imamo kej. Mislim, zovu...
0: Tako se kaže.
1: Tako pričaju ovi što nisu iz Kragujevca.
0: I ja pričam ovi što nisu iz Kragujevca.
1: Ne, stvarno, kad je bio prošle godine Arsenal, pa ljudi koji su bili iz Beograda su rekli za mesto ono iza Arsenala kod Lepenice, kao pa lijep vam je ovaj kej. Tako da, da, eto, može
0: pa
1: i taj
0: ja
1: kej da bude.
0: Pa ja kažem kao da prošle tamo malo,
1: malo po keju. Ali lepše zvuči kad se kaže kej, stvarno. E sad na kraju, kad nabrajamo ta mesta gde je mirno, recimo, možda možeš da odvedeš osobu na prvi dejt na groblje.
0: Jel da?
1: Reci. To se iskreno niko ne bi setio. I da,
0: ne bi se setio. Nisam... Mislim, ne znam da li bi ta osoba pobegla ili bi se onesvestila. Ali može neko da pokuša, mislim, što da ne.
1: To je novi trend. Inovacije. I ne izmišljam, uopšte ne izmišljam. Gen Z masovno bira groblje kao idealno mesto za romantične sastanke. Stvarno nije u pitanju šala, oni su jednostavno beznadežno umorni od lažnog sjaja, poziranja za društvene mreže i savršenih izlazaka.
0: Pa ne čudi me da su umorni od svega ovoga, ali opet ne znam. Razumem da su klasični dejtovi u kafićima postali onako više performans za Instagram i ometanje i gledanje u telefon i ljudi oko. Pa ovi stolovi koji su previše blizu pa te svi čuju okolo šta pričaš, to je na primjer meni nešto što me remeti.
1: Ne možeš da se lepo skoncentrišeš.
0: Da, hoću da pričam nešto u tajnosti, na primjer.
1: Da. Tako da, eto, kažu mladi danas traže tišinu, traže mesto gde telefoni ne zvone, gde mogu da vode stvarne duboke razgovore bez ometanja i radoznalih pogleda. Jedni misle da je ovo potpuno morbidno, drugi tvrde da nikada nisu imali iskreniji dejt, tako da evo, pitanje za tebe, da li bi pristala na ovakav sastanak ili je to za tebe jedno ogromno ne. Razmisli, javi nam na Viberu 062-26-28-24. Ja sam ovaj trend pročitao na Instagramu pre par dana, mislio da se samo šale, onda sam morao da pitam Gemini, on mi je stvarno istražio i rekao ne šale se,
0: da,
1: to je
0: to
1: tačno.
0: Da, to rade mladi u svetu. Mada sa druge strane, kad pogledaš, postoji različita kultura komunikacije na različitim mestima i drugačije se nekako komunicira u kafiću, drugačije se komunicira kada sa nekim sediš u stanu. Baš me interesuje kakva je komunikacija na groblju. Ali, verovatno neke duboke teme o prolaznosti života, filozofske.
1: Na primer, meni je toliko bizarno da jednostavno nema dalje, ali eto, zaista se dešava u svetu.
0: A ako neko proba, neka javi.
1: Da, ne, javi obavezno, javi nam svoje mišljenje na tu temu.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 22 je trenutna temperatura u Kragujevcu, za danas maksimum najavljen 23, sutra do 24. Do kraja dana moguće su pljuskovi sa grmljavinom, ali su mogući i sutra. Od nedelje prestanak padavina, u nedelju malo umereno oblačno, temperatura ide do 26 stepeni. 14 časova 3 minuta, vreme za vesti. U Kragujevcu je trenutno 8586 nezaposlenih, što je oko 1000 manje nego u istom periodu prošle godine. Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu organizovala je trening specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara. Objavljene su nove cene goriva. U narednih 7 dana litar evro dizela koštaće 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. Koncert Univerziteta na dar povodom 25 godina Univerziteta u Kragujevcu biće održan večeras od 20 časova u holu druge Kragujevačke gimnazije. Popodne na RSG-u uz hit do hita Vanja i Nevena ti prave društvo danas sve do 6, a kada dođe petak i 14. sat, to znači šta? Da se otvara naš Viber 062-66-88-44. Prva osoba koja pošalje glasovnu poruku koju pesmu želi da čuje, pustit ćemo je u 5 do 3, jer je tada na programu naša rubrika Trend Back. Izvoli, šalji nam poruke i slušamo, ako budeš najbrži, najbrža, tvoju stvar u 5 do 3. Sada Toma i za tebe.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević. Jutro

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Okej, ti Vlado Georgijev, to je ono što smo čuli u 14.34. Jedna priča stiže iz Kine, jako je dobra.
1: To je onaj trenutak kada te roditelji smaraju da nađeš posao ili barem na pola sata da ostaviš kompjuter ili mobilni, sve ti je to od tog telefona, ona klasična
0: rečenica, jeste.
1: I to se obično završava na kritikama i nekada samo roditelji moraju da preduzmu neke drastične mere. Pritom ne mislim na to da instaliraju ove aplikacije za...
0: Da te prate i tako to. Ne. Jedan otac uradio jednu baš onako drastičnu meru i postao hit na internetu. Toliko ga je izluđivalo što mu sin po ceo dan igra video igrice umesto da radi. Tako da je osmislio ludački plan. Platio profesionalne gejmere, prave virtualne plaćene ubice. Njihov zadatak da lociraju njegovog sina na serveru i da ga ubiju u toj igrici. Bukvalno u roku od nekoliko minuta nakon što se uloguje u istu. I to svaki božji put. Plan je bio da se dečko toliko iznervira da mu se igrica smuče za ceo život.
1: E pa ne znam za sve ostale, ali ovo je definicija izreke: moderni problemi zahtevaju moderna rešenja, tako da ovo je pravi primjer onoga kako možeš postati modern roditelj i doći do rešenja problema. E sada, da li bi se ti pomirio sa sudbinom i otišao na biro za zapošljavanje ili bi samo napravio novi nalog? To je dobro pitanje.
0: Da, recimo onaj onako taj nalogi. Da li bi kao roditelj izdvojio ili izdvojila sumu novca da platiš te profesionalne gejmere da ti skidaju dete sa servera?
1: Mislim, prešli smo onu epohu što se tiče batina, kažnjavanja, zavisi koje su godine u pitanju s obzirom na to da ne radi, verovatno da dečak ima 17, 18, 19 godina.
0: Verovatno.
1: Da, kad smo već kod dečak.
0: Da, kad smo kod zaposlenih i nezaposlenih u našem gradu, oko 1000 manje nezaposlenih u odnosu na isti period prošle godine. Eto, baš pokazala ovdašnja filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Lepa, znači, ne igraju se ovde igrice toliko.
1: Ne igraju se, radi se.
0: Mor. Poljubi me Natali Balmix u nastavku.
2: Poljubi me, reci mi da ostanem, ne traži grijeh.

0: Reci mi da ostanem, ne traži gdje, jer moje srce voli te.
1: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da Italijanima dugujemo izum za espresso kafu, kod koje se prah ne meša sa vodom, već se kroz njega propušta vodena para pod pritiskom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Petak, 5 do 3, vreme je za našu omiljenu rubriku Trendback.
1: Trendback.
2: E, da, znaš da u ovo vrijeme uvek pustimo pesmu prvoj osobi koja nam se javi na Viberu glasovnom porukom. Naš Viber broj 0626668844. Poruka koja je stigla ovog petka u 14.03.
3: Ćao, da li može lepo vreme u Beogradu? Pozdrav i lep vikend vam želim.
2: Kako da ne?
0: Lepo vreme u Beogradu.
2: Nije nam trenutno nešto lepo vreme, ali ja se nadam da će ova pesma rasterati oblake i da će nam doneti lepo vreme ovog vikenda. Slušamo Zoranu. Uživajte, Jana. Uživajte.

0: po tvojoj želji čuli Zoranu i lepo vreme u Beogradu, minut je do 3.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sve bez promene, 22 i dalje u Kragujevcu, danas do 23, moguće su pljuskovi sa grmljavinom kao i sutra, samo što sutra idemo do 24, od nedelje nema padavina, iz dana u dan sve toplije, 26 nedelja, 28 ponedeljak, 30 utorak i 29 sreda, 15.00 vreme za vesti. U Kragujevcu je trenutno 8586 nezaposlenih, što je oko 1000 manje nego u istom periodu prošle godine. Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu organizovala je trening specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara. Objavljene su nove cene goriva. U narednih 7 dana litar evrodizela košta će 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. Koncert Univerzitet na dar povodom 50 godina Univerziteta u Kragujevcu biće održan večeras od 20 časova u holu druge Kragujevačke gimnazije. Idemo dalje kroz ovo popodne. Vanja i Nevena su ovde sa 6. Prati nas naravno hit do hita. Za prijatno popodne, Anđelina, na tvojim rukama.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: I tako u začaranom krugu se vrtiš. Bila je to naša rozga u 15.23. Kažu naučnici, ljudski organizam počinje da stari u 25 godina. Ja, evo, u 32 raspadam se.
1: Da, dobro su rekli. Mislim, kao što je Jelena rekla, začarani krug, tako i mi. Jedan kašlja, jedan kija, jednog boli kičma.
0: Da,
1: niko da. Niko ispravan.
0: Niko. Kolega sa kičmom nam otišao.
1: Da, naučnici su rekli da proces starenja u ljudskom organizmu počinje već oko 25. godine i telo počinje da usporava proizvodnju kolagena, regeneraciju ćelija i rad metabolizma. I svega kreće da spori rad.
0: Jeste, zato je bitno da u tim godinama počneš da brineš o zdravlju, da imaš redovnu fizičku aktivnost, jer ćeš samo tako ostati vitalan i mlađi što duže, rekli su naučnici. U suprotnom
1: bit ćeš kao mi, pošto mi sve to odlažemo od početka godine, januar. Yes. Na to-do listi yes. za 2027. Teretana, zdrava ishrana, sistematski,
0: da,
1: sve.
0: Da. Što bi rekao Željko Samrđić, u novembru bit će u decembru. E, kod nas je tako od januara, od februara
1: da,
0: sigurno, pa mart.
1: Mi samo čekamo taj naš januar kao zlatno doba. I nikada dođe to da. Zlatno doba. Tako da vodite računa o sebi, svi vi koji ste premašili 25. već krenuli ste da starite, pomirite se s tim i uzmite život.
0: Tako su rekli
1: život.
0: Naučnici, nismo mi.
1: Preuzmite život u svoje ruke, hajmo malo koncentracije.
2: Mjerilu jedan naprema sto, sve izgleda kuo,

će biti ko i juče. Od moje dane stan vili su indigo, ko moje cipele.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Termodom, da mi budeš lepa.

0: Duškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Maksimum dostignut, na 23 smo trenutno. Do kraja dana mogući pljuskovi sa grmljavinom, sutra do 24 ponovo mogući pljuskovi i grmljavina.
3: Ja se nadam da će što pre biti taj pljusak, ne mogu više da čekam.
2: Ovo mi je najgore kad nismo ni tamo ni ovamo. Napolju trenutno ne znam šta
3: neka
2: se dešava. Da. 16.01 vreme za vesti. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda. U Kragujevcu je trenutno 8.586 nezaposlenih, što je oko 1.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Objavljene su nove cene goriva. U narednih 7 dana litar evrodizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. Vaterpolisti Radničkog osvojili su četvrto mesto na finalnom turniru Vaterpolo regionalne lige za igrače do 14 godina održanom tokom proteklog vikenda u Šapcu. Novi Sad, popodneva na RSG-u, Vanja i Nevena su tu sve do 6. A ovo je Jakov Jozinović, Polje ruže. Za dobar dan i prijatno popodne.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: ova stvar zvuči potpuno drugačije kada se sluša u kolima, pojačana, a napolju pada kiša, kao što je to trenutna situacija. Relje i čuli Intercontinental, 16:39, dobar dan.
1: E, dobar dan. Mnogo mi je lepo kad neko izbaci onu ruku kroz prozor s naša automobila, pa pusti muziku, pa to tako muževno bude.
0: Pa danas, mislim, u ovom trenutku teško da će da se izbacuje ruka. Vidi napolju kako mi kažemo dobar dan, ono je zapravo za dobroveče.
1: I dobroveče, i dobar dan, i sve je u jednom trenutku, ali dobro. Svakako malo estetike nije na odmet, pa šta i da kiste ruka. Želela sam da pričamo o tome koliko donosimo nekada nagle odluke, drastične promene, kada nam u životu nešto nije potaman, ili samo se probudiš jedno jutro i odlučiš nisam nešto u redu sam sa sobom, nisam sebi dovoljno lep ili lepa, i onda šta ćeš? Kreneš sa poboljšavanjem svega što može da se poboljša ili svega što može da se promeni. I to ne bude neka promjena kao za koju treba puno vremena da se vidi, tipa teretana. Ne, nego uzmeš neki gel za samopotamnjivanje tipa koji nikad do sad nisi probao, pa onda se samo uveče budeš ceo u flekama.
0: Naprimer.
1: Narančastima.
0: Ili jednostavno odeš kod frizera i samo skratiš kosu. I onda
1: mnogo
0: ti pozli,
1: kosu.
0: Mnogo skratiš. I onda vidiš sebi, nova osoba, ali izgleda užasno.
1: Nova osoba, nova ja.
0: Izgledam jezivo, kao šta sad učinim. Pa onda kupi periku i uradi nešto.
1: Nije baš da imaš puno opcija, jer, na primjer, mnogo su gore one varijante kada pomisliš, dobro, ofarbaću se sama, koliko loše može da bude, a to nikad do sad nisam radila. Uvek može da bude preloše, ne radi to. Znači, lepo je meni frizerka rekla, ne radi to. Ja sam se ofarbala. Rekla je, žena, bit ćeš narančasta, ali zašto bih ja njoj poverovala da ću ja zaista biti narančasta? Ja jesam bila narančasta, ali to mi nije bilo dosta, pa sam uzela i skratila šiške koje mi nikad nisu stajale. Ja sam odlučila da ću u tom trenutku s narančastu boju kose biti fantastična promjena, pa sam ošišala i šiške i kosu. Sve sam to uradila sama. Bolje da se ne zna na što sam ličila, ali lepo.
0: Dobro je da si se sad dovela u red, stvarno.
1: Pa ne znam da li sam se dovela u red. Mislim, gledam sad stare slike kao i patim, mnogo mi je lepa kosa bila, pa duga, pa sve, sad nemam ništa. Zato što mi je došlo, tako kažem, šišaj, slatke, brate.
0: A tvoj frizer te poslušao, pošišao.
1: Poslušao, kaž, pa čekiš malo.
0: E, da vidiš kakva je moja frizerka. Kažem, promenu radimo, ona to ide postepeno. Čekaj, jesi siguran, zašto? Ajde, ovako ćemo malo, pa ako ti se ne svidi da možeš da vratiš.
1: Ali
0: to,
1: ako vam padne na pamet promena, tako neka drastična, poput velikog šišanja, kose, farbanja, čega god, sačekajte samo do sutra. To je mnogo bitno da sačekate do sutra, da ohladite glavu i da vidite da li vas to
0: je ono što
1: drži.
0: Smo juče rekli, kada ti se šalje ta poruka, nedostaješ, i to stavi u beleške, pa sačekaj do sutra. Ista stvar i sa promenama. Ovo je Edita, koliko zna vremena.

0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Adi, Šoše, live!
4: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
3: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
5: Adi Šoše.
3: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
6: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
8: Priča se.
9: Da li ste znali da praznik Dan zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama slavi se 4. četvrtka u novembru, dok se u Kanadi slavi 2. ponedeljka u oktobru? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno u našem gradu pretežno oblačno, kiša počela pa stala, sutra mogući pljuskovi, jutarnje je 14, maksimalna 24, od nedelje nema padavina, ide se u nedelju do 26, u ponedeljak 28, utorak donosi temperaturu i do 30 stepeni, u sredu 29, najviša dnevna, bit će malo i umereno oblačno vreme. U 17.02, vesti. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maj. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda. U Kragujevcu je trenutno 8586 nezaposlenih, što je oko 1000 manje nego u istom periodu prošle godine. Na pumpama su nove cene goriva. U narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. Vaterpolisti Radničkog osvojili su četvrto mesto na finalnom turniru Vaterpolo regionalne lige za igrače do 14. godine održanom tokom proteklog vikenda u Šapcu. Tu smo u posljednjem satu ovog popodneva na RSG-u. Vanja i Nevena prave društvo sve do 6 kroz ovaj promenljivi petak.
3: Jeste, a pričat ćemo u nastavku o onim ljudima koji su totalna suprotnost od nas, a to su tihi ljudi. Da li su tihi ljudi zapravo zaista samo tako sramežljivi i kulturni ili nemaju hrabrosti da kažu ono što zaista misle?
2: Može, pričamo o tome u nastavku, a sada Taša Krunić slomljena.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: To je bio Dino Merlin, Rudar na RSG-u.
1: Malo prije smo započeli priču o tome zašto su ljudi tihi, da li su zaista tihi samo zato što su sramežljivi ili je to nedostatak hrabrosti. Najnovije istraživanje pokazuje da muškarci više preferiraju veoma tihe žene.
0: Jo, kakvo iznenađenje. U stvari nije iznenađenje, šta je iznenađenje? Pa uvek su hteli tiho, samo daj što manje priče, nemoj da me kritikuje, nemoj ovo, nemoj ono. Što tiše, to za njih bolje.
1: Da, ta jedna malenica, nežnica.
0: Da, a šta li je sa ženama?
1: U kom smislu?
0: Pa da li one više vole tihe? Ili pak one što, pokušavam da se setim koje je ono, Teja Teirović, nova Dum Šakomo 100, da uvek zna se ko je boss.
1: Naravno, Šakomo 100, da treba da se zna ko je boss u tom smislu.
0: Da galami,
1: da bude, da
0: dominantan.
1: Priča, pa ne, nego treba da bude mutav, mislim i muškarac, žena, ja ne razumem baš to.
0: Zamisli taj spoj, kao muškarci traže, da, muškarci traže tihe žene koje ne pričaju, a oni sami, na primjer, budu tihi, kao dvoje tihih živi zajedno.
1: Da.
0: Čuje se muva ono u stanu.
1: Čuje se, dišu tako i lepo im je u životu. Da li se ti ljudi svađaju? Da li se tihi ljudi svađaju?
0: Pa
1: šta rade sa svojim životom? Ništa, meni to nije jasno. Znači, ja ne znam. Ja, i ukoliko sam sedi pored mene neko tih, ja moram da izvučem iz njega da kaže nešto. Kaže. Ja se onda pretvaram u inspektorku, znaš?
0: Da.
1: Onda kreću moje ispitivanje.
0: Onda kreće inspektorka Sandra.
1: Reci mi o svojim traumama iz detinjstva. Zašto si toliko tih? Imaš dosta trauma. Tako da, muškarci traže tihe žene i postoji razlog za to. To je upravo ovo kao moraš da nosiš mnogo toga na svojim plećima, pa da li ti je još i previše džangrizanja, naravno da jeste. Da li želiš sada da pričam o tome zašto sam se zaljubio u tebe? Znaš, ono kao, joj, sad ćemo to
0: ja,
1: da sumiramo.
0: Ali znao sam da je to razlog, tačno sam znao.
1: A sad ćemo to da, opet me pita danas 50. put da li mi se ona sviđa i da li sam zaljubljen u nju, zašto sam ovo lajkovao.

0: Ta, šta bi sad tu žene? Da li one hoće tihog da tipa ne lajkuje, da mu se ne poveća broj pratilaca, da on sedi onako mira, neža, nežna latica, ili više vole te koji povećaju broj pratilaca, ma, povećaj, pa lajkuju.
1: Ma povećaj, sve povećaj. Ništa, pozivamo istraživače da istraže ovo, šta žene žele, da li žele tiho ili žele šakom o sto, tako se radi to.
0: I da, da onda u potpuno istraživanje da nam i to jave, mislim.
1: Da, zamislite kao posvađate se, on ćuti kao tri dana kad nema nikta. On se uplaši.
0: Pa možda ove tihe vole te tako tihe. Ja mislim da ove što pričaju vole upravo te to. No, povećaj mi,
1: kaže,
0: pa da.
1: Kaže.
0: Povećaj broj pratioca, lajkuj da te pitam što je to tako. Da li me voliš i sve ostalo. Reci mi da sam tvoja magija.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bun.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Sara Jo, čuli smo El Dinero na RSG u 9 minuta, evo do 6. Napolju ponovo oblaci, ponovo kao da će svaki sekunde kiša. Baš nekako naporno vreme danas.
1: Naporno, vrlo naporno, nekako izmori čoveka ovo
0: totalno
1: vreme.
0: Tu smo na 22, još sutra je moguće promenljivo oblačno sa pljuskovim i grmljavinom. Da, možda sutra bude bolje, pa taman kad dođe leto, ko voli da se bavi sportovima na pesku, evo rekonstruisani su tereni za iste, dva za odbojku, jedan za tenis u velikom parku, infrastrukturni radovi na terenima za sportove na pesku u velikom parku započeti su u januaru ove godine, obuhvatili su zamenu podloge i izgradnju savremenog drenažnog sistema. U planu je sređivanje tribina, čime će ovaj sportski kutak u velikom parku biti spreman za rekreaciju Kragujevčana, ali i za predstojeće letnje turnire. Samo još da nam dođe leto, radujemo se istom, a kao da dolazi tamo od utorka, pošto će biti i po 30 stepeni.
1: Da, od utorka su temperature u porastu i za sada, kako prognoza kaže, deluje da će vreme biti stabilno što se sunca tiče i da će padavine izostati u nekom narednom vremenskom periodu. Svi se nadamo da će biti tako.
0: Apsolutno. Šta god da radiš ovog petka u nastavku, ako se pripremaš da završiš sa poslom pa da se spremiš za grad, da izađeš, lepo se provedi, lepa priprema.
1: Ukoliko odmaraš, lepo se odmori.
0: Lepo se odmori, da.
1: Nadamo se da što manji broj ljudi radi sutra.
0: Apsolutno, ali ako radiš, tu smo i mi od 11.
1: I ako
0: da
1: ne
0: radiš,
1: društvo. Mi smo svakako tu.
0: Da, pa pridruži nam se sutra od 11. Časkamo i slušamo ponovo Hit do hita, a u nastavku samo muzika na 104.3 RSG.rs. Ćao, ćao!
1: Ćao!

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs. Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs. Sviđa muzika. Korac i ocećen.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Boja noćas na tvoj račun pije. Osvog ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Radi, Šoše, Live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
1: Adi Šoše.
0: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Termodom, da mi bu

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Priča se. Da li ste znali da lasta po ceo dan leti u potrazi za insektima i ponekad preleti više od 800 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Šoše live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. No need to ask, he's a smooth operator. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.